0: napatan tuwa ni galen nga na tanto ni matini bulo.
1: Bagi na natena din na na naik. Kadi ka pa na mo sentu matini bulo.
0: Iya mo sentu matini bulo.
1: Tanto tira na bisi galen bulo diri.
0: Katena nagap pedi lagu.
1: Kira-kira ni ka paliwa ge kana bai ini.
0: Mana saliwa.
1: Ayo.
2: Mangat ini bulo.